0: Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Vi byrja og vi einan góðan gomlun frá George Jones, I'd rather die young. Og hann vi byrja skal eða lukka vi merkja at det sænastu sending lovaði at tid for at høyra førskan tónleik og Jambalaya og idea, så verður ikkje spil førest vikan og i kringvarpe fyrja ikkje fyrir nøy komandi viku om byrja. Det var sangskrivaren Beasley Smith som skriva i I'd rather die young, som vi hørte om saman vi Billy Vaughan og Randy Wood. Farna sunnudag 22. september var liggen 125 år siden Beasley Smith, etla Bessie Smith som han eisne var røptur, var boren i heim. Vi færre sendingen i dag minnast færren folk som hava just vart vi se innan tonlega heimen og som hava runda merkestegar hesar senast om man einar. Kjendaste sangren som Bessie Smith lei etter seg var nok hesen.
1: Up in the morning,

We'd heard of Willie Nelson syngja prachtfull la sangen That Lucky Old Sun Just Rolls Around Heaven All Day. Sangren av nujjanda platne tjóan Willie Nelson The Sound in Your Mind som kom ut i nujjandra og sexual fjers. Beasley Smith skriva i sangen sema vi Haven Gillespie og jotte i årene og i nujjandra og nujjufjörde. Og det var Frankie Lane som opprunalige hei et hit vi hesson sangen hetta sema åre og i nujjandra og nujjufjörde. Listen av øren som har sunnkjent av sangen inn og givet han ut i lenkor. Jeg kan nevne Louis Armstrong, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Johnny Cash og Bob Dylan, bortstyr jo Rikvene. Beasley Smith var føtter 22. september 1908 i McEwen i Tennessee og døg i Nashville i 1938, 36 år gammal. Kjenter som tonesmyer og virtur orkesterleiere ved bøltsesøgnen Beasley Smith and His Orchestra. Støyleren var underhaldstonleikor. Vi skulle høre enda en sang til Beasley Smith, enda skriva han sammen med Marvin Hugh, Night Train to Memphis.

Loretta Lynn vi egna sanje synon Fist City er platni av sama navne som kom ut og innujandra og åtta trus. Fist City her nevaner tela. Loretta Lynn var fyrst av ötlund kjent fyrir a vera rattliga djörv og i syne sangskriving tar det snu sig om en fortelja søver ur enn kvinnelion sjånerhåttne. Hesen sangren Fist City hennara Jolene og mykka løyva mera bruga heite av sanje non tja Dolly Parton. Eins og vi Jolene, så Fist City en helsan til kvinnerna som ute etter mannen om tja Loretta. Men Loretta byr ikkje eins og Dolly kvinnerna om at leta vera, nei. Loretta høyte vi smirjan av om hun norskas mannesun og natur. Og i sannsyn og synger Loretta at Doolittle kanskje ikkje av Guds beste bøtnun, men det ikkje det samme som at ene kvar teis kan tillata seg at røyna etter honom. Doolittle var føtter 22. august 1926 i Butcher Hollow i Kentucky, eins og Loretta Lynn, og han døg i 1956, 36 år gammal. Doolittle var så stått 6 år eldre enn Loretta. De giftes då i 1948, han var 21 og hun var 15. Doolittle eier sin tøyende leitlut i country søvne, tøy til var han som kjøpte Loretta en gitar, ta hun var 21 og etkjeje og stola i henne, ta hun rønte å komme fram som country tonlegare. Han var slag av manager til konesynet. Men tjonaleie var boldralett, Doolittle domte affære i bojen og ballast, og til å komme til eisne nekker sanger borte rjord. Ein tarra i resen, Don't Come Home a Drinkin' with Lovin' in Your Mind, fra 1923.

Eftir Don't Come Home a Drinkin' with Lovin' in Your Mind hørte við enn ein sang við Loretta Lynn. Við skiftu stóla sentur, henta innspelningin var eisen nutjari, frá sænastu heldar utgáfni hon gaf út, Still Woman Enough, frá 2021. Röttun var vorin heldur eldre, við hørtu Loretta Lynn sincha Old Kentucky Home, ein eldre fakasang tja Stephen Foster, som Loretta her hei brøyta sentur imot til uppruna utgáfna. Og til just Stephen Foster vid nu skulle minnast, tog fyrre sommar, amerikanska frelsesdagen 4. juli, var 200 år liggen sygjan Stephen Foster var born i Heim og i Lawrenceville, en forstavur til Pittsburgh og i Pennsylvania.

Vi tar det først Johnny Cash, Sinja Hard Times, en sanger om støvna tja tam og fatako i USA. Sangeren var utgiven som notable i 1804 og trus. Vi tar det Johnny Cash, Sinja, i utgavene Unearthed, som kom ut i november 2003, 2 måneder etter at Johnny Cash døye. Efter Johnny Cash har det vit han kanskje kjentaste eller best omtøkta sangen tja Stephen Foster i behøver og Susanna. Og i utgavene tja The Birds og platene Turn, Turn, Turn fra 1905. Sagt verur at og Susanna var første hitte tja Stephen Foster. Sangren var utgiven i 1846 og notableie var selt i over 100.000 eintøkken som var helt avvandlet tja. Sangren snur seg om storstatenar, men folkene som leit av vester etter ut i såkallet Gold Rush til California og i 1894, The 49ers, ble de eisen røpt, tog oss hansjen til syn, og Susanna gjørdest av allmenne sangren til Taimon som leit av ser etterna og rydgjødømme i California. En annen av mest elsket av sangren til Stephen Foster Beautiful Dreamer. Vi tar det her, Marty Robbins.

Beautiful Dreamer kom ut som notable og i 1804 etter at Stephen Foster var deigur hetta sama ari einans 32 ára gamal. Stephen Foster gjørist ikkje røykur av å skriva sanger og gjeva der ut av notable, så tar kundu sinjast av patlunon og i leikhusnon kring Atlante. Og prunalia fekk Foster best engangskjalt for å få en sang i utgivnan og notablegi. Settene fekk han en avtale i le om å få royalties for hvert notable som var selt ved hans sangen. Korsne døye Stephen Foster fatakur som en kyrkjørotta i New York i 1804, en av 23 år gammal. Ta 16.38 cents vil man noen ta han for. Senaste Stephen Foster sjankur vid høyra og hessonsinne, verur The Old Folks at Home.

0: where my heart is turning pepper.
1: That's where the old folks say.
0: Yowza. All up and down the whole creation.
1: Sadly, heroes.
0: The one thing, my heart am still longing for the old plantation.
1: And for the old folks at home.
0: Now sing, brothers.
1: All the world.
0: Hallelujah, hallelujah.
1: Everywhere I roam.
0: Yeah, man. Oh, dark is how my heart grows weary.
1: Far from the old folks.
0: Well, look right here. We are far away from home. Yeah, man.
2: The Old Folks at Home at La Swanee River. Vi tar det sangbølgen The Mills Brothers, sammen med trompetleggeren Louis Armstrong. Opptøkket ned fra senest og i 30 år nå. Og just Louis Armstrong var med avren som vi skulle minnes nå. Tøy 4. august var det liggen 125 år, siden hesen møtte jazz-trompetisteren, og eisne sangeren var båren i Heim og i New Orleans i Louisiana. Hvis Louis Armstrong var hametur mest som jazz-tonleggare, så eier han eisne en liten leiklod og i søvne tja country-tonleggsnån. Vi skulle nå høre en opptøk fra 16. juli 1932 ved The Father of Country Music, Jimmy Rogers. Vi skulle til Los Angeles, eller nærmere til Hollywood, og høre en opptøk av en Blue Yodel, Sanje, ved Jimmy Rogers. Og det særlige her at en trompet vi av opptøkene, og den som spiller Louis Armstrong.

Jimmy Rogers og Louis Armstrong vi einan av hansara kjentu Blue Yodel sangon. Blue Yodel No. 9, eisne kallavur Standing on the Corner. Det var kona Louis Armstrong om heta munte, Lil Hardin Armstrong, som spalte upp av klaver. Nu det ikkje nekv tega vi kalla country og hesi upptøkene, heta var meira reindiska blues, vi ter finko fra Jimmy Rogers og Armstrong tjunanon. Men Louis Armstrong, etla Satchmo, som han eisne var røptur, hei en luttlan veikleika fyrir country, hovast han atla syna karriero, vært han heilt stóra stjötnan innan jazz tonleikin. Fyrst som framur trompetspelare, men setne eisne som sangare, vi synnen heilt særliga mata a sinjo på. Hvor kjenner ikkje hans herra utgau av What a Wonderful World, som våren folkeogn. Men den seneste LP-utgaven som kom fra Louis Armstrong, medan han enn var av løyve, var en countryplata. Louis Country and Western Armstrong kallast utgaven fra 1980.

Vi tar det her Louis Armstrong ved Ray Price, klassikernen Crazy Arms, som Ralph Mooney og Chuck Sayles skriver av. Er platene Louis Country and Western Armstrong, som kom ut i oktober 1980. Seneste utgraven fra Meta trompetleggernen og sangernen, som døg i New York 7. juli 1981, 1983 år gammel. Det var rundt countryframleggeren Cowboy Jack Clement, som framlegde utgavene, sammen med tonelegger utgjøverenen Ivan Mogul i New York. Ovis der hvordan jeg Mogul heie vi sjølver opptøkene regjere, det var meire han som måtte huskotte 1884 og fikk Jack Clement å komme og framlegge. Det var eisne vire sindre av Ovis og om hver opptøkene for fram. Det var vire hilti at Jack Clement kjørte opptøkene i Nashville og at Louis Armstrong så gjerne sang sin past inn og opptøk og holde i New York. Sættens oversida at Nashville-tonleggerne var flotter til New York sammen med Jack Clement, her atler opptøkene får fram. Sættene var så korsangere, blasere og strugere lagt deres træt. Jeg så heppen at jeg var finnes henter og hese LP-platene ved Louis Armstrong, og her stender at opptøkene i Gjørdar og i Regent Sound opptøk og holde i New York og i Jack Clement Recording Studios i Nashville.

Louis Armstrong við Crystal Chandeliers, tja Ted Harris og ég enn ekki örfus í útgáfu enn þær við kjenna við Charlie Pride og Halle Johansson. Tónlagarnir og hessi sérmest og kontriplato við Louis Armstrong eru Billy Grammer og rytmugitar, Larry Butler og klavier, Hank Strilecki og bass, Willie Ackerman og trommun, Stu Basor og stíl og Jack Eubanks og sologitar. Ta sixta framlægirinn Cowboy Jack Clement ikkje var helt nøgtur við hessi útgávuna við Louis Armstrong. Han harmaist om at han ikkje fekk stundir til at arbeida meira við mixingina tví platan skuldi út á marknaden og skundi. Han var så hotigjen av hessi uppliving at arbeida saman við Louis Armstrong som døgi stutt etter at platan kom ut at han launchi Jack við atlan om at gefa okkurst ut og örvuse mixing men ta gjordist hó ongandi verleikja. Men eitt som gjør det sværlegge vær, at det var Cowboy Jack Clement som trusti av, fyrir å få Louis Armstrong å komme til Nashville og være vi og i sjånarsendingene tja Johnny Cash, The Johnny Cash Show, og i samband vi at platan kom ut. Opptøknar av Taimobavon, Satchmo og The Man in Black, her tar framføra Blue Yodel nummer 9, tja Jimmy Rogers, og legendariskar, der finnast av YouTube. Jambalaya kommet at enda i dag. Takk til Björn Hense Bäck for å standa for teknikken i dag. Vi enda vi at høyre Louis Armstrong, Cynthia Sanchin, Cha Merle Kilgore og Claude King, Wolverton Mountain. Vi har stunder høyre ved eisene bortsett ur Almost Persuaded, Cha Billy Sherrill og Glenn Sutton. Takk for i dag. Jambalaya, vi rettuleier det.

Velkommen til sendingen av morgen. Hette er fjorda sendingen i røyene, og så snart han sier at det er mer av hesen sinne. Og hesen sending for at atre en tur atre av fjersene. Vi får spille nærkere live-opptøkere, og nærkere er det sérstakere oppgaver som kommer hos havnen, og nærkere som vi tar med. Få inn på seg litt sender. Og sjåvande skal jeg jo eisen lykke si, jeg vet ikke om, at bandene jo gommel, og det vil si at her yogaskan så som så, og at i sommerføren så det tokna jeg lydsyn, det vil si at det halte ikke akkurat hastigheten. Men, det koster en øyla god løta, her man kan lena seg etter å, og hukse en ultrasjør etter togjene, og så la som det vært å. Det første som vi hørte om, det var balkeren Gastro, balkeren Glaksvik, som jeg vet ikke om sånn jeg kjenner, men hatt det var en liten intro, og det var War Pigs, som Black Sabbath, og vi kjøper deg en lukka en lustig privat sett, og sette neste leie. Gjør så vel.

Ja, vi hørte her nok et kjentest av leget fra Bølsen og Deep Purple fra Fjersen og Neisene, et av mest spalte leget i heimen. Et av mest spalte. Og det var Eisene Bølgren Gastro, ur Klagsvik, og her er fra en konsert i Sjønagrøsen. Neste leget vi får høre av Bølsen og Neisene er et leget som Bølgren Exception gjør det, ur Hollande, og vel ja. Kjent orkester gjør den ikke LP-plater. De første LP-en kom ut i 8,5 trus. Og i tjej og trus, da gjør det der orkester om, et brett navn til Exception. Og der gjør det seg kjent der vi har spela et utsettet klassisk lø. Her det så rundt inn til klassisk-balsen Gastro. Og jeg ser konsertene i Sjønegrøsen. Og bakgrunnen Gastro, her noen også avhåverd navn. Så det her i Ellenskort. Archibald Black, Edvard Siska, Agnar Johansen og Jørgen Dahl og Uymynda Vett Orkestr. Vi kommer att läsa om en lød. Gjør så vel. Rytmetrommen

Ja, som de fleste kanskje har gitt, så var bølgren gastro. Det var den bølgren som setene ble til Straight Ahead. Straight Ahead var en utrolig velomtent bølger I fyrje. Og der kan man kan si jeg sjokkere og ganske tånlegge hjemme ved at komme ut ved til såkalt vekre LP-ene. En LP-plata som jeg var ved samme bestemmer om å produsere, som jeg faktisk øde stolt av. Og vekre LP-ene har jo noe spesielle søvet. Den første leie I Heading for Disaster som vi løtte inn av LP-ene. Det ble ta vidt at Gjørsta Liot og Master Gjørst Altlorst og sendte det til pressinger som det ta. Så fikk vi forbo fra dansefellene I Følgen, en av førskan dans. Så vi tatt at Gjørsta en intro som begynte vi I Fuglakvenen. Og det var Nølsinger fra 1900 og 1900 som vi hadde lagt inn som en liten intro. Og så sendte jeg Brim, og så kom her det her og det her. Så vi måtte ta hver dag sendte Ørvese, så vi måtte ta oss av I Deutsche Grammophon og få at her nede jeg klippet av Petter fra, og det var ikke færtelefon og ikke telt eller noe, så det var sånne vanskelig, til minnes det ville vente teknikeren som et vermålen til et navn, han var svækert til at han ville helt sende band I Atelferger, og så kunne vi klippet av sendet til stedet, og det var tæst til, det var tatt opp under jord. Og jeg til samme så ble det så råk at vi tatt eisen skulle ha gjort hvis eisen gjør kassettebandet, så kassettebandet det ble droppet, og så fikk vi reddet til at LP-en kom hjem I går tog, og ble eisen utsendt på stortet tog. Hans Edvard og jeg har faktisk rødt at just det så la som det nesten var, så som jeg minnes det, så her får det kurser, kan man si, en premier av første lennom, så Straight Ahead, Vekra LP-ne, Heading for the Sester, Vikvei.

Ja, ein bølger som gjør det negon seg i Alfjersnån, og jeg kanskje glemte det lydsenter, det var bølger en vakuum. Og der spalte faktisk til dans, sante, vestmanna, og der kom jeg alle venningerskolen, der spalte man til at det dans, vi tatt dans, og i 8. og 19. og 20. Altså dansekvöld, der man brukte skolasåna til å være et orkester som ville nægge og ville fram, så har man dans. Og så har dans, og vi kortet, jeg minnes vi kortet vespapur og punter, rett vespapur og punter, lampen her, så det skulle være så romantisk som mulig. Så foran her jeg ikke mer enn 16 år gamle, og her hilder seg fram, og her rikker jeg ordentlig godt. Mannen kjenner i vakuum, hun var hentet, Gottorn Paulsen gittar, Yngve Gottesen gittar, Hagon Dambas, Heien Hadel Sale Sank, og Ter Bois Seilas Madner. Her kommer det en utsending av Carlos Santana-Lennon, Black Magic Woman.

Ja, vi vil være en del litt senter i Tøystøylen fra Kjønagrøsene. Her for at du hører Belgian Islanders. Og Taver vil lære noen Ghost Riders in the Sky. Sangren skriver faktisk første fyr under 1948 av Stan Jones. Han kom nok sånn ikke fram som et minne hit under 1948 og tar da Wown og Borlives i framført. Sangren kom ikke ordentlig fram La fikk ikke ordentlig dig og asse for en Johnny Cash og The Outlaws kom ut vi. The Islanders her var i opptøkehølen ute i Venngarskolen som jeg ser godt høle ta. Og jeg mener til å være i Nudgetrush. Og mannen hun var Egon Dahl, Solgitar, Simon Arke Bass, den Simon Johannesen Rytme, Egon Sofus Vokseid Trommor og Milleba, det var eknene som Milsson Zachariasen, som det kallet han fyrer ut. Han tok opp av en revox av 95 som vi brukte her i studien og brukte til å se opptøkene. Og hette så 4821 så igjen, og det nok så stort litt, jeg prøver å legge mesje til kåre hvor skott jeg gjør. Da der tok det opp og tar jeg så inn, og da ble det sendt ut i månen, og så da der så det spent og så lust etter. Da hørte han ikke kåret, heldte kåret vekk, men her får jeg det da i stereo. Just well.

Ja, de fleste teimene nok kjennes vi navnet Led Zeppelin, en av de største rockorkestret I heimen. Og en øyelig stortlig søv om Led Zeppelin det ble jo I fjersen. Og de hadde faktisk sin aller første konsert 7. september I 1988. Og det var I Gladsaxe. Jeg vet ikke plass, jeg vet ikke om jeg plass for det, når jeg kom folk om, men bakgrunnen var en kjærlig kjenter til det, etter å ta The New Yardbirds. Og det domt en kjærlig dette navnet, så det gjør det om til Led Zeppelin, og det kom bare, som man sier, Out of the Blue. Så det hadde sånn en første konsert I Danmark. Og egentlig var det ikke særlig når jeg bor etter en venn av V, men det viste seg at jeg vil så kallar headhunter I London hade hårstar och var intresserad men det helt var ju så progressiv och så lärmant. Men det helt utlänningarna inte. Så utlänningarna tar bjöd Led Zeppelin till Reykjavik 22 juni I 1980. Ta hade det en av de stora konserter som faktiskt var sin större än han I Danmark vid 5000 åhörare. Är mittlen Eisenegger-föringar. Og hetta var ein standkonsert I Laugardalshøllin I Reykjavík. Tøy at ta mot fjærna alla stólarnir ta der fund der også stór et spurning kvar. So æsni her var var Íslendingan fram af fisna tøy. Hetta lærna sum ta blivi orðla kjent fyrir ta var Living Long Mate. Vi var at øyla gott læ, gott at dansa til og kosir tøy tøy inn her I fjørjun. Vi brukte ofta som disc jockey. Og Jimmy Page, han var ongandi orðla glæð fyrir ta lægi og tøy blæta faktisk ångandig spant live. Orkestret var sammansett av Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham. Og herfra du høyre Living Long Mate.

Ja, senast jeg leie i månedsendelsen i Hesensinne, da vil vi se det kjente bøtsen fra Fjersenom, Prokol Harum. En av mest markante mævren, eller tånleggeren, i Prokol Harum, det var Gary Brooker, og han døg jo nå i 22, bare 46 år gammel. Og det var eisen jeg løsende løy ved hånden, akkurat som med Lena Cohen, til at jeg samskiftet ved han om å få han til førjere spille en konsert. Og ta var atlanda gjerra nekka saman vi symfoniakessun, men han tog i eisen, så da kan vi skal lade vera vi kontakta folk, det tog ikke alt det kommer her til. Men han gjør det så nekvlo og nekva elpeplater eller bølgren, og i nødjan til tjei trus, ta kom et her leie fram som ditt öll kjenna, som en singleplata som eitra av Weida Shit Appeal, og det gjør det til et heimshitt. Og det ikke hitt og nekre radiostå som har haft så nekvar anspelninger akkurat som A Way to Shit Appeal. Og samtidig BBC så dette leie, det mest spennende leie av Ötlund Heimsens radiostå til Sjermann og i 45 år. Så det nok så cool. Og dette var så senest jeg lærer seg mer hessene, og flere minnes sikkert eisen, er at dette var noe som ble brukt ofte her i førgen eisene, at det ble sagt at seneste danser, det var vi Prokol Harum, og Way to Shit Appeal. Jeg får takke for meg, og takk sterklige teknikere, noen som har hjulpet meg, og sannlige eisene damene nede i arkiven, og jeg gitt at jeg gleder seg ned til at jeg får ut av husen. Jeg har brukt cirka 15 minutter om å gjøre 1 minutt per sending, så... Takk for meg, og farvel.

0: Klokken er 20.
1: Klokken 20 minutter i midnatt og i gjørskvalde fikk politiet fra på en om at eldre var i en bil og i Norrøya tunnelen. Det var føreren Kjolvor som bor i politien fra at eldre var i bilen som stod nekka miskais inne i tunnelen. Tunnelen var stangt og beina vegen og på var sendt etter sløtselien. Sløtseliet får inn i tunnelen Lorvigarmegen tog i vinteren la han vegen. Klokken omlade ekkert her til ett, gav en halvann tøyma etter at frabåndet var kommet, var eldren slakter, men røyker var inn i tunnelen. Av politistunne var sagt at det gikk vel å få slakt elden og rotta tunnelen for i ferslo. Føreren av bilen som elder kom i, slapp sjolver opp i en annan bil som ventet og kort i utdator, og ba om en vi avvære av bilene som hadde vent vi, ærerbiler som så eisende ventet vi og får ur tunnelen og atter. Nekka etter klokken 2 la tunnelen opp etter, men i første etter var bæsta ene sporet ur Lorvik og Norretter. Nekka settene hendte så etter det ferslo og oppe i tunnelen. En bil bremsa i heldre knappliga, tog han så falt genka i tunnelen og rota opp, og tilførte til en bilen at han fyrer rente oppe i fremre bilen. Fra politien har vært sagt at alt spalte vel av, og at arbeidet fra tog frabåndet kom etnøyst vel. Det eneste som ikke rikket i var bomberen Klaksvigsmegen som ikke ville fære opp at hun tar politiet vilde. Og så kunne vi legge til at bileren som eldre kom i var ikke en elbiler.

Og i uppskottet til fortjallet for 2020 var det 1,45 millioner kroner refestet til bærere kanninger av Klagsvikar sykehuset. Det skriver helse- og årskommalerøy, altså inn i hjemmesøyen. Framan undan er det 600 000 kroner setter jeg til kjipanene, og vi gjattene var sykehusverket først fire at vi har falt til bærere kanninger fra 2020. Og i hest er atlanen er legget oppskott til løgtingslag og fire løgtingsje som skal trykja falskje mellom 18 og 45 år, og merken til stedfesten og bereren lover trykja en rett til bererekanning og i sykrahusversjonen. Enda mali er at styrkja vitanar grunderleie tja enstaklingon og pøron tatt det tega stå til møvelian bandspor. Kanningen fevner om 6 stegelier og ilevesjukur som ikkje kunne vittgjerast og som vanligere i fargen enn i nekon øron London. Bærarar eru ikkje sjálvir sjúkir. Um bæði foreldur bæra somu ylev og brøyting, kunnu tey ta fá at barn við sjúkuna. Tey sum taka av tilbúnum um at lata seg kanna fá kunning og veleing um tilbúi, skrivar helsu og orkumála ræi. Ylti heim trúi falk var og jar skotten og í bøinum halden sum liggur um 100 km frá Oslo. Det opplyser norske lagreglene sambart NRK. En ungar opplysninger om støvene til dem og trymme personene og i eroskottene. Men lagreglene lyser hendelsene som en alvarslig herskapstilbord. Mynter viser våpne av lagreglene er bryggen et skovar økje. Vi tar nå temerhalt av en gjerningsperson, sier Gisle Lindheim, politioperasjonsleieren og i Ester Økjenen av Norra, sambart togjende stående i NTB. Begge bjergjengartiler og sjukratiler er sender og steg. Kommunen i Halden har sett et krepp å ta i med arbeid i hendingsene og at det kasser er at heimen er værende. Frutja degen var en tjej i 30-årig gammel medvår funnet deger innan Norstalik og i Grønlandet, og i Joar på er politiet fra at fyra folk er og hendingsene og skuldsett for at han var drypemannen. Tällan är de 2 18-åriga gamla män och 2 kvinnor som är avvägavis 22 och 43-åriga gamla, säger grönländska politiet sambart KNR. De 4 har varit i grundlagare avhöring och 3 av dem skulle sitta i värhållet i 22 DR för det först. Rattern gör det av att 43-åriga gamla kvinnan ska sitta i värhållet i 2,5 timmar. Vi var vannar, frysker vinter oppi kvassan vind av Østeninje, 12-15 meter om sekunde, og i støven oppi skri, 18 meter om sekunde. Skiftande sko i loft og fyrst regn, men som fradager best en stykke el. I kvald minka vinteren nir vi frugs låt til frysker vind, 5-12 meter om sekunde, arn han i natt vekser oppi struke vinter oppi skri, 13-18 meter om sekunde. Det drever loftna og som fradager fyrir regna. Fyra personer i morgen skriver etla stormer av Østeninje, 18-23 meter om sekunde, og i støven oppe i kvassan storm, 25 meter om sekunde. Skutja og regn etla elavever. Hiten verer mittlen tjej og 12 stig.

Vi tar til eventyret Krakedøtter og Kalsdøtter. Oddfrøy Marne Rasmussen endte seg, Merta Dalskort les, og Høgne Fakraberg kjørte ljåmentene.

Vi sender gudstjeneste ur Gøte kyrkje. Salmaner og sognevera 332, Esker mot navn og i grein takkvite, Kjeialtrus, mer halda herrens henter, 414, høyr Jesus med i BIT, og etter prædike 76, Jesus hitt einasta, og 520, solen heve samalea. Og salmaner var 332, Kjeialtrus, 414, 76 og 520. Gimme Olsen, prester prædikar, vi orgelsitter Simon Hammer, degner Sonne Dahlheim, klokkare Jekvan Heinesen, og forsangare i dag en bølger ur Gøte kyrkje ungdomskåret.

Lat mig kunna bya. Herre, er I inkommen og etter høyla jeg hustut at høyra, kvært ut hu god fægir skæpare mun, til Herre Jesus frelsare mun, til gaue høyla I ante, okkare mun og I løyve og deia vilt vimme tæna. Herre, åpna til hun og såløys vid til den høyla I ante, fyrir Jesu Krist skuld hjärsta mot, at jeg av året høynen kan læra at bære engur og synder munar, og I løyve og deia at tryggva av Jesus, og kvønn det og I høyla von løyve og levna jeg at batna. Ta høyre og bøn høyre god, fyrir Jesus Krist. Amen.

Látum okkur öll bíja. Gefu góð himmasju fægir, við takka þær, því að tú í næju tóinu, við döpunum, gróður setti okkur som grönar að hinn sanna vinsanum Jésús Krist. Við bíja þér, að tú við anda tóinum vilt varvóta okkur som lífandi grönar að hésum vinsanum, så att ökje ska kunna skilja okkon och onner från kärlekatöjnen till okkara. Och Jesus, medan vi med att halda ut och i anledningen av kärlekatöjn och av nöjetöjna. Och att hända hårt bära tojn avvöxt och i djöknen okkon. Andans avvöxt, Guds göske, för ögonborna sånton Jesus Krist herre okkara, han som vi tär, lever og ræver og i øynløyka høylava andans øyn sannur godt om alter og æver atlar. Hendan høylaja lesteren leser vi ur fyrra brevet Johannesar i kapitel 4 og taler jeg var så i Jesu navn. Elska og tid, leti okkom elska hvort anna, tui at kærløgjen fra gode, og hvort han og i elskar føtter av gode og kjenner god. Tan og i ikkje elskar kjenner ikkje god, tui god kærløgj. Og i hæsson Guds kærløyke åpenbæra vår okkara middelen, at Gud sendte øynborna sånsyn i høymen, for at vi skulle leva vid hon. Og i hæsson kærløyke, ikkje at vi hava elska Gud, men at han hever elska okkom, og hever sendt sånsyn Jesus til behovet, fyrir syndir okkara. Elska og tid, hefur Gud sólægis, elska okkum, ta oia vid oisne, at elska hver annan. Ongin hefur negrantoi, sé Gud. Men elska vid hver anna, ta verir Gud verandi ui okkum, og kærløyja hansara fulltjördur ui okkum. Av hæsson vita vid, av vid vera verandi i honom, og han og i okkon, til at han hever giv i okkon av andasøyn. Og vi tar se, og vi vittna, at fægeren hever sent sonsøyn Jesus som hømsins frelsare. Til menneska og jottar at Jesus soner Guds, og i tog menneska verer god verande, og til menneska og i god. Og vi til hava asana og tro tog kærløyga som god hever til okkara. God kærløyga, og tann og verer verande og i kærløyganon, verer verande og i god, og god og i tog menneska. Amen.

Hetta heilaga evangelie til atjanta sunnudag etter Trinitatis, etter ære tekstarun. Lesa vi tja Johannes evangelisten og i 15. kapitlet, og leva det så på Jesu navn.

Jesus sier, «Jeg hitt sanna vintræje, og fægir møyn vinkars mævr. Hverja grøyn av mær som ikkje ber avvøkst, teker han borster. Og hverja grøyn av mær som ber avvøkst, rønsar han, så at hon skal bera møyre avvøkst. Tid langt røyn av tog året jeg har talat til dikkara. Vær og i mer, så vær jeg og i dikkum. Ons og en grøyn ikkje kan bera avvøkst av seg sjølvare, men best om grøynen vær og i vintrænum, så løyes kunne tid heller ikkje bera avvøkst om tid ikkje væra og i mer. Jeg vintræje, tid grøynanar. Tann som værer ui mer, og ui honum, ber miklan avvøkst. Tui skilt fra mer, kunne tid alls ikke gjera. Tann som ikkje værer ui mer, værer ons og en grøyn, tvart borster fra og følnar. Grøynanar vera høntavar, sjaman, tvartar og i elden og brenna. Vera tid og i mer, og vera årmøyne og i tykkun, ta bi om hva de så vilja, og de skulle få det. Vi hesson verer fægermøyne dormetter, at tid bæra nekvan avvøkst, og at tid bæra lærersvånar mynder. Ons og fægeren hever elska med, såløys hever jeg elska tikko. Vere verande og i kærløyga mynder. Halda tid bå mynder, vera tid verande og i kærløyga mynder. Av samme hatt som jeg har hilt det på færesmunds, og har vært i kærløyga hansara. Hette har vi tala til dekkar at tess, at leiemun kan være utdikken, og at leietikkara kan være fullkommen. Hette båmut. At tid skulle elska hver annan, ons og jeg har elska tikkum. Større kærløyga hever ånden enn hetta. A seta løse til for vinesvinner. Tid vinemøyner om tid gjerra til som anleggje dikko. Læt om okkon og i fela jotta okkara kristne trygg. Vid evnokta djevelen og atlar gjerningar hans og atlan ætbor hans. Vi tryggva akku fægir hin alvalda, skapara himmens og gjerar. Og a Jesus Krist, Guds oimborna son, var han herra, som gjiten av høylavon anta, borren og i høym av marri og møy, puntslaver under Pontius Pilatus, krossfester deir og gjeravur, nyrfæren til helgar, tria dagen stegen opp fra dagen, færen til himmels, sitante vi høgru håndguds fægir sinns alvalda, heane han kjemur at døma livande og deg, og a høylavan anda, og a høylava almenna kyrstje, samfella tarra høylave, fyre djeving sindana, upprörsen likamsens och löv om alter och ära.

Beder. Gæve god, himmelske fægir. Tøyn kærløyge og miskun okkar øynasta vevn. Vi beder til. Støyr og næje gjørstum okkara, så at vi med å være tær løyen og gjere etter boven tøynum, særlig i for okkara medmennesker. Gjev okkun å være verandt i kærløyga tøynum, og veksa i trygg, vevn og kærløyga, fyrir sånn tøyn Jesus Krist har okkara han, som vi tær, lever og ræver, og i øynløyka høylava andans, øyn sannar god, om alder og æver atlar. Tætje vi sikning herrans. Herren val siknet til og varvøyde til. Herren lade anlet så et lysa ivet til og være der nægjord. Herren lytte opp asjonsøyna ivet til og gjevet der fri.

Lær okkur nokk takka og bya. Herre, jeg takkje ter av öllu hjarta mun, fyrir at du hefur lært meg hva du vilt, at jeg skal tryggva og gjera. Hjelp meg nu god mun, vi høyla i anda tunum fyrir Jesu Kristskuld, at jeg man varvøyda årtut og røyn og hjarta, av tui styrstjast og trunne, og i høyla von levna i batna, og med vitea og i luive og deia uka. Læt okkur saman bia. Fægir var, tu som erst á himnum. Høylat veri navntut, komi rujtjutut. Veri viljetun som i himne soa gjør. Gjev okkur i dag okkara daglia brei, og fyri gjev okkur sindir okkara, så som vit øysene fyri gjeva tøymon og i møti okkur synda. Og løy okkur

0: Nu sender vi Bolero Angelica Hansen legger til rattes.
1: Gåan det og velkommen til Bolero, en sending ved klassisk tonløyke. Jeg og Angelica Hansen og for å velge tonløyken til hese sending. Nå heste verlig komme og nekvot jeg bygd råkast ved seg, slakt og inter, hoksa jeg at finne tonløyk og kan settes i samband ved det holeie. Men jeg kom fram til at det kanskje ikke så nek tonaskuld, og jeg har tonsett heste så løy som vi kjenner det i førjen. John Ireland skriver jo i 1923 på svitene Concertina Pastorale for Struktorkester. Pastorale og i kjemer av årene om pastor, seier med over eller hire, viser ofte til løyve ut jeg bygd, her nokturen seier og det omfalt av løyve virusmett. Hotetje nekk nytt innan tonløyk, list, bøkmenter og troarløyv. Tonaskull som Beethoven, Händel, Von Williams og Vivaldi har alle skrivet tonløyk og hever pastorale og i høyden. Concertina pastorale tja John Ireland i Trimund satsen. Første satser eklog og en seiermann ischink. Her være omstående luster ute av landene. Annars satser det Trinity, og et lament eller en sørgarsjonger. John skriver i hendene tonløyken og i 1923 hvor bøynta annar verald arbeidet er bredt ut. Tonløykeren skjøyner og kjenselige løtter, og tonløykeren flyter seg bort fra frierlige og latta ur første satset, i brytet myrska og sørgarfotla. Tre satser en toccata, en sjøter og løvlige satser, og vi viser virtuositet. Akkurat når rytmiska og framætførende hulleie gjør en løsgjøttende enda til svidene. Vi tar her City of London symfonia under løslo av Richard Hickox, spiller Concertino Pastorale og Trimund Satson etter John Ireland.

Vi hørte Richard Hickok stjedna City of London symfonia, her det spalte konsertino pastorale etter John Ireland. Marie Elisabeth Hekka tyskur cellister, født i 1924. Hun vaks opp i en familie ved 8 bøtnen og i Kirchberg, tatt ved Zwickau. Hun var nummer 5 og i syskene røyene, og da manglet en cellister i familiene til å spille kamertonløk. Da begynte hun 5 år gammel å spille selv. Nå bor hun sammen med mannen henne Martin Helmkjen, pianiste og 4 døtre. Martin og hun har spalt nekvann kamertonløk sammen, og østene tykker flere versk opp, og etter noe Beethoven trippelkonsertene, Brahms cellosonatene og versk etter Rachmaninoff, Stravinsky, Prokofjev og Schnittke. Her får jeg vite at høyre at det spiller Marie Elisabeth Hekka og cello og Martin Helmkjen klaver, spiller arpeggione sonatene etter indisk komponiste Marie Elisabeth, Franz Schubert.

Vi tar til Marie Elisabeth Hegga og Martin Helmchen spille Arpeggione-sonatene etter Franz Schubert. Og hestkonsertene til Føyre Symfoniekastret var å skra et forvittneslitt stykke etter Anna Klein, Sound and Fury. For 2 måneder siden var Anna Klein i studiet ved orkestren The Knights under løsle av Erik Jakobsen og støvast i New York. Og øren gav om følge og gir vid til å føre klassiske verene til et nytt sted. Og et nå vil nissene Pekka Kosesto og Colin Jacobsen, celleleggeren Jojo Ma og mandolinleggeren Avi Avital, var vi i produksjonene. Første stikket av produksjonene shorthand for cello og orkester. Høyte shorthand kommer fra en vimerking til Leo Tolstoy. Music is the shorthand of emotion. Tone-leikur stenografi-kjenslene,

spela shorthand etter Anne Klein. Vi hæson vi kommet at enda av seg sending, og kommande sonnete spill først vika, så tar vi sendingen full av førskon klassiskon tonleitje. Tøkninger i det var Bjørn Hense Beck og Øyd Angelica Hansen. På lærer vi endersendt mannekvall til klokkan 22, og sendingen øsne å finne av høymasynene til kringversmålen kvf.fo framskak på lærer. Takk for det.

Nu sender vi et annet parst ur fremhalssøvende Jan Løykar. George Orwell hever skriva og anfinner Zachariasen tøyt. Hans Torkar leser språtinga ut i 2011.

0: så det skrøyen tjåken sånn parten vidt av tøyende nå, og så gjennomfører vi det senta setanene av spillførestvikene, og hun verer i salt av drillnese. Klokken 4 på en løse ur studio 5 til sending Kjørona Jakobsson, og klokken 5 evangelisk fundur ur Philadelphia vi Götu Jekv og Skrønne. Og vidt av tøyende klokken 6.
1: Kjeltet er oppe av i Gjerve, det er omgang til bilene, nærkant til vatten.
2: Så tar få drutje.
1: Ja, ja.
3: At det kan ha råttgift ut, eller det blir alt kvar ut.
2: Det vil du nå.
3: Det trykker vi, det er bare råttgift ligger etter vatten som ferden inn. Vi hinner vekk nå, så tar man boja.
2: Ja, hvordan er det da?
4: Helt fint. Man skal gå og konti. Jeg alltid lukker jeg kjør for alltid.
5: Vi tar det, Tore. Månedagen, 5:05.
6: Fyrsta kappingen var avgjørt vid øynestige, og i det neste var jaunløyker. Det var tid hva røyna tikkene i spornar kappingen i mittlen skip. Tilbyr å tekna seg til kappingene av teltet postbostanen skipsbo.kvf.fo. Skipsbo, mykomotner klokkan 20.
0: Og nå klokkan 2.
7: Målstofan måtte jeg nyleggja sendestofna i Tel Aviv, gjør helst at atlanen virra omgån.
8: Det tids bare som om etter øyla nevnt i politiske skipan i at tåsa byggna avbrødingar og takk ondt og vittu, men da det skal handlast, ta det så hese førerne folk alakka sier at nei, vi vilje ikkje hese byggna avbrødingarna.
7: Og hese vikna hever mot arst veri å skra av i chattner, og finalen veri kvar. Tja mannen vann yngste lottakaren, og tja kvinnen vann eldste lottakaren. Hvorin vær sér að gávar og kvaldi myndi til vanlige finalumførni vi kjenna ur sjónvarspunum.
9: Vær sem að vera ein av den hællstjóru höllun som man ser að skæ her upp. Það var sangur, það var skjeltir, það var fólk og í öllum möljum, lögnum búnum, svo það var akkurat som við þetta og vönat það fyrir að vera.
7: Klokkan 20:00 i midnatt og i djörskvaldi fekk politiet frá bóna at eldru væri enn bíli og í Norjatunnelun. Det var föraren Kjolvor som bor i Poltino fra at äldre var i bilen som stod näka miskais inne i tunneln. Tunneln var stångt ur bena vägen och bor var sendt etter Slatchelinon. Slatchelie får in i tunneln Larvigarmegen tog i vinteren lat han vägen. Klockan omlade ekkert her til 1, gav han halvan tojma etter at frabånden var kommet, var äldre slaktor, men røyker var inne i tunneln. Av politistunnen var det sagt at det gikk vel å få slakt elden og rotta tunneln fyrir ferslo. Föraren av bilen som äldre kom i slapp Kjolvor upp i en annan bil som vente och korte ut dator och hoppa av mig vid avvara av bilarna som hade vänt vid ära bilar som så ägstnö vände vid och fara ur tunneln och nattor. Näka efter klockan 2 lät tunneln upp dator men i första ätla var bästa ena spåret ur Lorvik och Norrätter. Näka sätten hände så ett lite färslo av upp i tunneln. En bil bremsade helt och knappliga tog han så att folk gänka i tunneln och rådde upp. Og det førte til at bilen 18-4 rente opp i fremre bilen. Fra politien har vært sagt at alt spalte vel av, og at arbeidet fra tog fra banen kom etnøyst vel. Det eneste som ikke rikket er, var bomberen Klaksviksmeien, som ikke ville fære opp at hvert fall politiet ville. Og så skulle vi lese tre at bilen som eldre kom i var ikke en elbiler. Og i oppskottet til Fortjallov for 2020 var det 1,45 millioner kroner refestet til bærer av kanninger av Klaksugar sjukrehuset. Det skriver helse- og orskemalereie av Svinni Heimasøyån. Fremman undan det 600 000 kroner setter jeg til kjipanene, og ved jottene var det sjukrehusverket først fire av bjøve feltet bærer av kanninger fra 2020. Vi hester atlanen å legge oppskott til løkningslov 4 løkningsjø, som skal trytja falskje mellom 18 og 45 år, og merken til å stedfest om bæraren laver trytja en ratt til bærerakanning og i sjukrosversjonen. Enda mali å styrke vidan av grunderleie til anstaklingen og pøren tar til å ta stå til møljan bandspor. Kanningen fevner om 6 deilige uilevsjukker som ikke kunne vittjerast, og som vanligere i fargen enn i nekken øren London. Berar är inte själva sjuker, men om bägge föräldrar berar som ojlev och bröjting kunde de få ett batten vid sjukerna. De som tackar av tillbånen om att lätta sig kanna få kunning och välängd om tillbåget skriver hälso- och orskomala röje.

0: Jun fra Udvarsmnon at sia frak for at hendur her salt så jeg tætje bara iver vi hørt og nu Badnakaure tja Ingun Haberg og i Vaje og Teivaur og så og metallig overfor at jeg synes jeg tæmmer jeg sier så her en blåmande ungdommer okkar av mittlån her så det. Og det som hendte nå til det at bøtt og ung og sumpa gjør klart affære på golf. Og jeg hadde tilstand her. Kom til bare fram her. Og det standa, jeg stand opp igjen i paddle og her er nekkfolk. Her ser han nekkfolk. Men tid hava plass i middelen falskene og paddelen her av Galnon. Så var det ikke om tid som lortet kunne og imiddelen det kunne gå stes her ut. Men tid stuttelt av suttja, bønn og ung og sumpa.
1: I glow my scalp me.

Jandi Kragsten, takk fyrir årene og tålagasambandet. En stor takk fyrir gott samstarv og fyrir til megnar arbeid som tidgjera kring landet. Og nu spelfører sett, som tida var lust, bæje, til og Kristel Mikkelsen. Og som du selv sier til Lujan Hansen og Balkur som nu kom opp av pall og spela. Og så skal jeg bare si fra at tånløyka sambandet bjåar en akkurat under tungene her at han har at Lujan og Balkur og Lytter å spela. Takk for det, og velkommen opp av pall.

To zdarvede. Fantastisk høll det og jeg sjore. Fyrst fyrir jeg salt. Virkelig flott. Nu får jeg spille førslea. Det skriver jeg i Vådal her i Sandavai. Jeg gjør meg vana gengen igjen i hien her. Og hvis du tar det her, en hegnereferanse og gjør så det at jeg pleier gengen fram vid hegnen og nye her. Han heter Kom hjem med mer.

0: vi en keppe. Så jeg vet ikke, jeg sier, det er noe så cool å vil ta det i en sang.
1: Ok, og det er så som kan gjøre at du har utblåst til å skrive?
0: Ja, alt, alt,
1: ja. Ja, ja men Anna Merta og Tori, om tid er klare, så bare fær iver til tikkere jobbfører og mikrofoner.
0: Yes, takk for det.
1: Det er altså Anna Merita og Rekve og Tori Andreasen som er gesture tjåkon og som spiller Beinleis Tonelike her ur Studio 5. Og som vi nevnte, jeg begynner vi. Er det så leis at du som lortar kunne huske at dere har kommet i studio og spalt, så blir det å sende et teltebrev til st5-kvf.fo. Og jeg halte at her om at være til reier. Så Anna Merta og Tori, gjør så vel.

Sera Vekost, Anna, Merita Arekve, sang og gitar, og Tori Andreasen, violin og kor, og hæsson før, og så ser det ut til at Anna Merita for at lese gitaren fra seg, og bruke et her keyboardet som eisen det i Studio 5. Nå får jeg da komme til Anna Sanchen og i Røyne, og til hæsson som eiter god og et skateboard.

0: Sorry, jeg glemte ikke sette på igjen.
1: Ja, ja, så skal det være at det bylice. Vi tar kjøyre. Som kjelder av sand.

Anna Merta og Tori. Beinleis her i Studio 5. Stora takk for det. Og beste etne og tonlagaleine frem etter. Hetta det som vi hørte og beinleis i Studio 5 hessa fyr. Og Ljøe, det gjør det Alvin Elleby. Vi er etter om en av vike, og ta det Eivor som kommer av vikjan.

og låta imist akkar mittlen. Vi får røysa akkar sinja hvor gleda det er å finna, ta øyna en gongur her. Og ta i vid liva sinja, så kommer Solva Eliasen, som vanliga kommer i Hebron i Lorvik, at byrja løtna vid bøn.

God kvöld, Samuel. Følg til å være her og synes jeg til knøtt. Arne er ferdig at bia, så skal Luka lese et lite vers, et kjent vers, ur Johannes her evangelium. Og det er denne hendingen på et Arne Jesus blir krossfester og

0: lærersvennene er her sammen med noen til seg sørste måltøyene. Og da man leser sjøvene, så skiller man at det er ikke noe forvirreier, kanskje benkner, synes ørskjemleier om støvene. Og så leser vi til at Thomas, han teker sin dik av seg og kommer ut av bussen, og avdukker så han kjenner det, at jeg vil lese at Thomas er forvirreier og sier, vi vet ikke hva du først, hvordan kunne vi ta veien? Og da er det vi leser at jeg øler kjente verset i Johannes evangeliet 14:6, her som Jesus sverer Thomas, han sier, jeg er veveren, sannløgjen og liv. Og i akkurat samfunnet i det, så holder jeg ofte at det virker som til nekver veier, som vi kunne genka, og til alle mulige veier vi kunne fære, og omkter kunne vi også være nær støv, og her som et omkamp vi tar fære, vi vet slett ikke hva vi skulle fære. Og da holder jeg det veldig godt at vite at Jesus sier, jeg er veveren. Og vi sier at nøysen er sannløgjen, og her kan man bare se om at i sverene som vi lever, at det er ofte riktig å vite hva det er satt og hva det er osatt. Vi hører togjenter, og vi først i oss vidt, er dette fake news, eller passer dette, har vi sånne mynter og filmer, og vi vet ikke alltid, altså er dette en ordentlig mynt, eller er dette bare okkur som grannar er, og ikke AI har gjørst, eller okkur. Men Jesus sier, jeg er veveren, og jeg er sannløg, og jeg er løyf. Og dette her er en avmyndelig gøver, og en godt vers, og en gøy uggan som vi alltid kunne ha ved oss. Så får jeg be. Gøy Jesus, takk for at du erst han som du sier det være. Takk for at du er sveveren, og sannløg, og løyf. Og takk for at du bare gjør til at vi kunne komme nær til god. Takk øyne for at ta i alt rittlar rundt om okkon, og vi kjenner okkon outtrykk, så erst du sannløgjen, og til det tøyne vi kunne færa, vi ødel nokra trobløgjen. Vi letjer okkon dine hender i etta kvöld, og vi letjer alt dette møte, og vi letjer okkon framfyr til og by om at alt det som vi bor fram her, bæg i året og sanje, at han var berett her til høyre og dord og ær, og tøyt navn var blitt litt høgt. Jesu er navn i Amen.
1: Takk for sjølva. Vi færa nu a røys okkun og lås sinja herranum. Vi færa sinja nakra sanjir ut i ått. Og færa vi til elska, til æra og til bia. Og så jeg vil takka til meg god. Så igjen kommer herren i min styrke og min låsongur. Og så enda vet vi navn hans underfullt. Vi røysast.

Og nå får vi da synge «God kvønn en småfolk hever skapt». Og det ganske en sanger som vi forbinder vi en badnesang, kanskje vi da synge den sundagsskolen noen. Og til bøtten som jo her, eller kanskje lort kring landet, de kjenner da sangen om det at God han skapte hjørnet, og at ikke øyn sporer ferdig til gjerrer, utan at Herren vil da og vøy da. Og så snakker hun øyne de vaksne, og vi som kommet opp i ærene og blitt eldre, og så husker om dette at Herren han skapte høymen, og han interesserer seg for åkken ødlån, og så fyrer om man spør hvor fettelig til gjerder. Han elsker meg, jeg vet han elsker meg. Det en fantastisk sanger som vi får synge sammen.

Ja, han elskar meg, han elskar meg. Jeg vet han elskar meg. Dette har vi just sunnet, og dette er helt fantastisk at kunne synge og vite at Herren han skapte himmel og jord, djørene, landdjørene og fuglene og fiskene og alt, og mennesker. Men mennesker fall, og han elsker oss så høyt at han sendte sånn så inn i øynbordene, at det ikke er for oss synder, og rønnsa oss fra alle synd. Og her har vi så ut i neste sang noen, en sang som bygger av luknelse eller søvende om den bostadvisste sonen, som vi alltid vil kjenne nok så vel, til å øle kjent søve, omhente sonen som vil heve arven på en vegen og fære ut og bruke han til det stortlige løyve og ikke hukse om at få han røkke alt løyve. Han fører sted fra fægersynene og lukket som kravde så ut og brukte alt og kjøpte seg viner. Men det viste seg så at han ikke hadde mer etter av gøsse og penken, så hadde han noen viner. Og det enda vi at han måtte teke seg arbeid av noen gære her som han får passe svinene, ganske da lagsta starve. Og her fikk han nok ikke nok å ete, men han ville ete det som svinene i auto. Og det her som han var kommet, men til bedre så tok han mot i seg og røste seg opp og sier, jeg vil fære til feiren. Og det kunne vi alt gjøre. Vi kunne røyse oss og takke mot oss og si at jeg vil fære til feiren. Til feiren stendte vi opp noen ørmen, og vi vite hvordan vi da han ville komme og være trealer eller tænere i hos feiren. Da stod feiren her klarer at gjøre noen til kårene som en sønner i hos noen. Og det er det som god til vi gjørst ved frelseversen. Vi røyse oss og synes jeg, og ut i landet noen lengt bort. Og tar vi det og synes jeg, så kommer Arne Zakariasen å tale til dere.

0: Kjeltur er jo oppe i Gjervøy. Hva er det omkant til bilene? Nærkant til vatten.
1: Så tar få drutje.
0: Ja, ja.
2: At det kan rått kjøpte ut, eller at det flyger alt kjøpte ut.
1: Det vil du nå.
2: Det trykker vi etterpå. Rått kjøpte ligger etter baden som ferden inn. Vi hinner vekk nå, så tar man boja.
1: Ja, hvordan er det da?
3: Helt fint. Man skal gå og komme til. I alt det lukkes kjøret for alltid.
4: Vi tar ordet, Tore. Månedegn, 5 minutter i 5.

0: Støy og hæsum var en bøltkvann i sere høyt, sier Erika Stagsberg.
1: Jeg faktisk gammel metal-maver og hiphopere. Jeg gjør så hiphop-ting selvreisende og metal, men det som metal hever mot til alle jeg sjanger alltid, til en øylig energi-live. Och till dem ringt jag en singer-songwriter att få han den vägen att jobba bara buff, du blåst en kott. Men det gjelder godt. Jeg hadde ikke metal alarm støy på nærmere måte. Jeg fikk sånn maskinhet som gjør en av kongen noen vibes. Ja, sånn der. Og altså, hiphop-musikken her hadde jeg ikke gjort før og før. Hvis du lurer etter gosse biten i seg, da er det ikke vers nile og så der. Og Jones, man bruker unge samplinger som Rannig bruker, det er sånn just alt fra scratch. Og at det var rævlig høyens støy i spiten, John. Og det var et alldeles spennende element, det er jo han endte tog ikke biten, eller maten bygd opp på, og ja, nei, ordet jeg først. At det var den ikke største bitmakeren før.
2: Kommer vi vant å lykke godt til neste tvei omførende?
1: Ja, det heldig faktisk. Jeg heldig prøver for, nei, det kanskje ble hakre, men det viser at jeg fikk første år hakre, og så tar jeg ødsordet sammen finalene, og så var det ikke godt.
3: Og i innslandet har vi Helga Stagsberg, fyrkjøpere av sement, tos av vi Bjart Sigmundasjon, som legger innslaget til Rattus. Fortsett av vel, og tjauartingsvel i Brasil og i det. 12 folk stiller opp til forsøtavele, men vel er fjerde standa mittel sitende vinstra sinneia forsøtan Luis Inácio Lula da Silva og høkra sinneia senatoren Flavio Bolsonaro. Forsvaret gamle Lula hever først sutt vel stru på at landet framhaldende skal genga undan og skapa vøkster i boskapen hon. Flavio Bolsonaro hever i søgn og vel stru i tås han ekkum å få herere damer fyrir kriminalitet. Han är en sonur förvirrande forsidan Jair Bolsonaro som i lötning sitter en 22-åra länkan fångsålsdom för att ha rönt av främja statskvett efter väl senast. Bolsonaro är ägstne mävren tja amerikanska forsidan om Donald Trump och i brasilskom politik. Och i fjör läger Donald Trump har 30% ägat tal av brasilska vörer som ett attesvärd till fångsålsdomen tja Jair Bolsonaro som han kallar i ena häxa i axtran. Lula hever i hessonsambandet avvære om at en etkova til Bolsonaro hesaffær i den høttan mot det brasilske kjølreie. Velgjere kan garbente av at det er veldig til måneder av mittelen tarboer, og tog er lykt til at falske nøyest atter av velsettene i måneden om. Brasilske velskipene sier at om ikke velene fær mer enn 0,3% av etkovene i første omfære, er det nytt vel mittelen teipet i fremst av velene, og det er så 25. oktober. Og i Brasil er det avlagt ødlån som er fyllt 18 år og som då at lese er færre av vel. Gjør at det ikke til å få det enn å lytte båt. De som ikke då å lese og de som eldre enn halv fjers, etla mellom 16 og 18 år, kunne selv gjøre av om de færre av vel eller ikke. Gåver 120,5 millioner folk har vært velrett. At heimån 83% kvinner. Etter gå average av heimavallet mot Slovakia fra Jakvaldet førska fotbollslandslige Kjamonno nå kommet til Kazakstan, her fjore og seneste distrin og hesen omfære og i Nations League-kappingsene ved Spaldur torsdagen. Trøndre RK vi av feriene fire kringkvarspe og hever sendt hesen støve fra grensene.
4: Førska mannslandslige og i fotbollet kommet veien fram til Astana og i Kazakstan. Det var en rymlig drygg fer ur Kjeppmannhavn og beinleis til Astana. Flåturen tok tjej og en halvan tøyma til flåje blev rundt om russisk loftrum. Tverspelare ikke vi av feriene. Her Andreas Edmundsson som hever Leikmann og Adrian Justinsen. Fyre Andreas Edmundsson kommet Anbjørn Svensson. Annars det å si at leie øyelig godt i håpen om, og løtene har vært lykket som tilvant seg til nødvendig tøyersånene. Her man 4 tøymer fremman 4. Men at det samme så vil det distre næstene spalter nekk førske tøy. Han vil nemlig spalter torsdagen klokken 3. En bøy ved etter venningene som verer i morgen, som kan skaffere djeve omkrar avbendinger om hver fyrer bryr inne og hvordan leie vil kjipa. Og så det den store dævren her vi har å si torsdagen. Kazakstan har bare finnet ett steg og gjør ned bolsen og her til. Og langt nå hollandske vennjeren til at vi har kommet under syndere og trusje og til nægget hos som først skal lige vågnere kunne utnytte. Sagt verder at alle spillere klarer og hesaferene og fyra dager om etter døstene. Det vil si at fjore kvilledævren han ikke står an mån og tog det ikke overvist at flere av dem som blir inn mot Slovakia eisene blir inne her i Astana.
3: Det sier Trøndur Erke ur Kazakstan. Og dysteren mittlen Kazakstan og farger vil altså spalt ur torsdagen og han begynner klokken 15 før skal tog. Videre kommer til Vever Vannar. Frusker vinder oppe i kvassan vind av Ussinninje, 12-15 meter om sekunde. Ustøven oppe i skri, 18 meter om sekunde, som i kvöld minkar. Nyr og i frugs låt til fruskan vind, 5-12 meter om sekunde. Skiftande skuiloft og en støk el. Og i natt veksan oppe i strukevind til oppe i skri, 13-18 meter om sekunde. Ta drever luftna og ta fyra rekna. Og i morgen skri etla stormer av Ussinninje, 18-23 meter om sekunde, og i støven opp og i kvassan storm, 25 meter om sekunde. Meste vinteren verir sunnanfyrre. Sætnaparsten gonger han opp i vestan, og minkar vinter nir og i fruskan vind opp og i kvassan vind, 12-15 meter om sekunde. Skutja vi salglaton, men eisne regn etla elavevor. Hiten middelen tjei og 12 sti. Vi har gjest sendisene med landet Horst at hava støvan mellom Russland og Vesterheimen vi alt samt spentare hever samgångan om Garatlaner om å brøyta fiskjeva i samstarve vi Russland. Fyrsta omfæra tonlaga kappingsne sement var i Gjørskvalde og her var det nekvar imiskar tonlaga sjankrer og skronne. Og fotbollslandsli kommet til Astana og i Kazakstan her fjore distrin og hese Nations League kappingsne vi spaltur torsdagen. Tekniker i dag var Rune Østerløy og redaksjonene mann av Bjørstor Sigmundarsson og Emil Sberg Jakobsen som eisende var i utvarsstovene.
5: Vi skulle si han fra Anlade, Heinevåg, Klaksvik, andreist av Landsjøgrusen, leierdagen 3. oktober, 86 år gammel. Gjereferien vil lyst sette Gullborg Johansen, født Olsen, Atterskåpen, Bosidan i Havn, andest av Landsjøgrusen 4. oktober, 8.5 år gammel. Gjereferien vil lyst sette Peter Julian Johansen, Torshavn, andest av Landsjøgrusen, leierdagen 3. oktober, 1.5 år gammel. Gjereferien vil ur Kyrkjegarskapellen, torsdagen klokken 13. Og Gjerrefer, Kjerstan Utver, Fjellgrævar ur Kristianskirkene, mannadein klokken 13. Og kunnkjører fra Strandfærskipen Landsens. Fyre vever brøyte smyril for Atlanta Morgen. Turen av Krampatenka klokken 6, virer fram skundaver til klokken 5. Turen er ur havn klokken 8.45 og av Krampatenka klokken 11.30, virer ikke silter. Bygda leir i Sorøydene køyre i samband vi fraførende klokken 5. Strandfærskip Landsens. Fra Torshannare kommune, Tinkusveveren er stongte for alle fersle fra Klubbagernon nyan til Sverigeskøte, fra i morgenarne 5. oktober klokken 8, til frutjadein 20. november klokken 16. Tegneren er stongte i samband vi omvelling av omsidingarbygningen tja løktingenon. Narikonning sast av torshann.fo. Torsanar kommuna. Og haunar arbeidarfella bjóar öllun okkara pensionistun hjartaliga velkommen til eina honaliga kaffelöde. Vi hittast og i felagshullnun nu mikdegin 20. oktober klokkan 20 til eit prat, ein góan kaffemun og okkurs at vi. Kom heilsa på gamlar starfellegar og vinner og i felagsskapnun. Vi gleda okkna sugetekun. Haunar arbeidarfella.

0: Hei og velkommen til Barnudarpe. I dag får vi det høyre til eventyr, og eventyr krakedøtter og kastdøtter. Jakob Jakobsen skriver nyer, og Oddfru Marne Rasmussen ender seg. Eventyr å lese ur bøkene øyne for varta, som bøkertalt for å lære for lag skal ut. Nå får Merita Dalskort å lese for jokken. Høgne Fakraberg gjør ljømmentene.
1: Ena fyr peika I månen, ved sin syrkne strålen, nye en I hus som stod midt mellom alle hine husene. Men hese husene var ikke som hine husene. Her bor en kona. En svørst, hårdkjent kona som var kattet kraka I huset. Hun vi gift tverfører, bare minne våre deier. Hun var eisende mamma, og til selv en av døtter. Hese krakedøtter, som var som to år tonne av mammasøyne, gav krakan alt godt. Hon fick allt som hon pekade av och eisen till som hon inte pekade av men bara ville häva till onkel andra åt det. Onkantoy hejs gamla krakan att kraka det syn. Nej, det kom inte fyr. Krakan hej eisen en ära dotter som hon fostrade upp. Hon var rätt kallt dotter och var hon dotter skedna mannen. Som sötto att han kvarv bära, att han fanns inte mer. Kallstøtter fikk ikke nekv. Hun var mest brukt som arbeidskona og til å gjøre skildene, gikk alt ikke etter vildt til krakedøtter. En dag inn, etter hver en sommerdag, seierne jeg mist odlene, og kallstøtter var sendt til hyene og hentet odl til nå skulle spinnes. Henta sommerdagen kom kallstøtter atter ved nekvar I odl som skulle spinnes. Krakene skulle bøyde mellom holdsøstrene boer. Krakan hei funni enn a fina bindi uppskrift. Öll tjengu uyi se trödje vi stjötnu á og måtte og skuldi hefa eina sama slega. Nú var dödna svo mykje vaksna held krakan et her skuldi út ur verina röyna seg. Men fyrst skuldi að læra seg að spinna. Fossustötrun fekk hötta og fóta útluna meðan indistötrun fekk ta besta útluna.
2: Du klarar?
1: Röptu krakan.
2: Ja,
1: segi krakadötru. Hín takti.
2: Han som spinner langsta tråden, hon vinner. Taparen blir utkörd.
1: Rötte kraka vid hasar rött. Kallstötter gör det så skräck att traven slittnar I nästan beina vägen. Krakadötten hjälpte mammen att tvätta nadir.
2: Kom inte att det!
1: Jaila I krakadötter och kramsa I hornen så härst att det är grannar och djur stöka och att hitta kvävar av vasen. De hukte etter kallstøtter som får fra husen og gikk ut I kørkoverene som hun ikke kjente til. Mian og såleis vendte husen om bætje, tog seg hun hardt ved seg selv. Hun rønte et ivertale seg selv at dette vær ikke galt. Heima hei hun ikke godt, så hvor kunne hun ikke fære ut av kørkoverene? Hun visste hvordan hun åtte å oppføre seg. Hun visste at vi hjelper seg med, så kom et menneske lengt. Som hun gikk, brøttes landsleg. Hedjane grøkka alt meira og meir, og vøksteren gjør just haggre og haggre. Hun gikk inn I skoen og utdater. Hun gikk etter velmån, og grunn og ånne etter bønån, og her, mitt, og en bæra stod en flekk og kikv. Og øren hodnån hekk en stor blåsbann. Kikvin stod henne løte og bylka en nøs ved tunkene og kvarsa I borste floer ved helen. Kallstøtter hukte utan om seg, men sa ångan som kun til å ha tanket denne blåa spanna anna hodne. Kan du teka spannene av hodne og mjölkene fotla fyrir med? Spurde Kikvin, men hun slå floerne borste ved helen og bylka en nøs ved tunkene. Er vi ångan kolv som kan sikva mjölkene? Hås Kikvin ikke var et menneske. Så helt kallstøtter at hun vel kunne hjelpe henne korsen. Hun mjølket I som hun var lært, og fylte spannende fotla. Takk fire, takk fire. Jeg våner at alt vil genkes til vel, og at først fotet spår til første genka skal være prøtt ved godli og silvere, belger jeg kikken. Kallstøtter omtreist, og leiene fram. Hun gikk inn I skoen og utdatt. Hon gikk etter venen, og grunnen ånne, etter bønen, og her, midt enn hun bæra, stod en morre I og ta seg ut til at hun skulle lempa. Stonande og jamrande bæ en kallstøtter om å hjelpe seg å lempa. som hun har lært, hjelpte Kallstøtter Erne at lempe. Medan Erne la og skoet i lampe slektetur, takket hun så mye for hjelpen. Takk, takk, fire. Jeg vågner at alt for jeg gengast deg vel, og hvert fotospår til hvert jeg gengast skal være prøtt ved godlig og silver, gjør meg i Erne. Kallstøtter undreist og er leiene fram. Hun gikk inn i skoen og utdatte. Hun vasset i grunn og ånden etter bønnen. Hun gikk etter venen, og her, ved vegjeren, stod en kvikladde maver ved skjedje som rakk ned av knøen jo. Kvikladde maveren stod og rige i ilden om opp og nye, opp og nye. Kanst du rekke meg, var siktene jeg, jo er jo skjedjen. Kvikladde maveren ved suja skjedjen, gav kalt etter en saks og en rekeknøy som han er krekk ved skjedjen. Hon klippte og räka i mannen, så hentet og bok og sjåst. Tack, tack fyr. Jag var om det att allt för att gängas där väl och att kvart fotas på två första gängas ska vara prutt vid godlig och silver, säger Mäuren. Kallstötter omtrejst och är lagina fram. Hon gick in i skoen och utdatte. Hon vassade i grunn och ånden efter bönen. Hon gick efter venen och här. Her kom hun til en høy, stor glashus, omkjørt av en stor ungær. Fuglene låte og sunke for Kallstøtter. Hun får inn i gæren og opp til store glasbordene. Herren kom ut av trappene og tegge mot henne, klæner og viserlig, og kvitter i kjørsten, grøn og slipse og grønere trøtje. Haret var reddlet, og forrørende reier anledning og kvittner til hans smultest. «Hever du akkurat arbeid til min?» spurte Kallstøtter. «Ja, du kan slippe vaske og gjøre gæren og borgen av regnet», sverre herren. Kallstøtter fikk kost og spann, fikk nødt klæge og fara vaske. Hun vaske oppe og nyrre. Hun skore og feie, og ta en tøyve færen, skein, atle gæren og store høye glasborgen. «Om herren medrer borgen av regn, kan du så slippe færa?» Ja, det er gammel nå, sverre herren. Men først skal ta løn for du går og arbeid. Herren sette tver tasker frem for Kallstøtterne. Ånden var skuinende bjørst, hin var tjassvørst. Kallstøtter ivest ikke landet. Hun tog tjassvørst av taskene. Ta ned finne tasken opp i håndene, helt herren fire. Fær to her du komst, så for alt er gengast deg vel, og først fotospår to for deg genga ved prutt ved godle og silver. Kallstøtter undreist. Hver hetta den karga veren ødlødde tåsa om, de bare gengast den vel, hovast imes løy hver hent. Kallstøtter held leina fram. Hun gikk inn i skoen og utdatter. Hun vassa i kronen ånden etter bønen. Hun gikk etter venen til hun kom hjem til krakene. Her hun er arbeid og rotta for møkkene. Husene så øyne og myske ut. Kallstøtter iveist om hun skulle fære inn. Tasken var så tung, og natten var kommet oan. Hun er bruk for hennes der jeg sover. Der boer flent og gnudja og hentene til der sjåene. Her vil du suttje hva hun har i taskene. Kallstøtter åpna i taskene. Her la hun trudje kjåler og igjen. Hun fyrste, som hun tok opp ur, skein som stjøtnene i himmelen. Neste skein som mannen, og tantrie som solen. Ta det så kjålene, var det om å glø egen i ursær. Ta første og skjelta, skumpa og skjelta, for jeg slipper frem et av de snådelige kjålene. Etter at krakene i seg kjålene, var hun even sjukere enn hun nekran til å være. Gamle krakene ville nå heve døttene ut av tjene og komme atter vi vegrer kjålene enn Kallstøtter.
2: Fær du gå, døtter min. Du fart helt vist vegrer kjålene enn hun. Du tror så donalig gå. Fær nå. Du er vegrest og best.
1: Krak og døtteren får. Hun gikk samme veien som holdsøsteren er ikke. Hun gikk inn i skoen og utdatter. Hun gikk etter venen, i grunn av åndene, etter bønen, men hun undreist ikke. Hun var vissig at hun får genka seg bedre enn det gikk just holdsøsteren. Hun møtte dem som kunne, som bæna mjelka seg, sverre hun.
2: Jeg får ikke dalka med fingrene av tynne skittende leiv. Du må sende meg fra borta.
1: Kikvin pilker nøs ved tunkene, kvasser floer borste ved helene og belger i sinne. Jeg vanlig at alt vil gengast av ytla, og hverst fotospår tog for det genga fra ia ved ormen og patta. Hun valde i vujere og kom til ærna som bena hjelpa seg å lempa. Samme skil, hun ville ikke hjelpa. Hun valde i vujere og kom til mannen ved knæsøya kjætjennom som bena ræka seg. Samme skil, hun ville ikke hjelpa mannen helte. Hun valde i vujere og kom til store borgerna. Herren tok vel imot henne og hun var sett av vaska og gjøre rett. Her var det. Jeg kallstøtte fikk kjålene, så her måtte hun gjøre som hun var byen. Kragedøtter hei ångan til Hiltien og Kostefyr. Hun visste nå ytla hva et verset han på henne skulle brukes til. Hun dodde ytla av feie. Ytla gjør det hans ut arbeid. Pola atla stene til hun sier seg ved litt. Rotene og har skyttnet da hun var lio. Og i ilsene får hun til herren og røpte etter henne, men hun trampet i steingulvet.
2: Jeg tror mig ikke etter tvattlet. Kan noen annen ikke gjøre dette løse huset rett? Gjør meg taskene ved dem og få noen kjølen og ui. Jeg vil se på hei til mamma.
1: Hun trampet og hoppet og hoppet og trampet. Sinnelig får herren etter tvei mot tasken. Onner glidre som gull og hinna tjassvørst. Hetta var lønnen. Kragedøtter hukte stått etter tasken på avun, og åttan av ivast tok hun til glidrende taskene, til ikke godt kunne komme ur svørst. Det visste hun. Så jeg får hun heim. Hun skundte i seg alt hun var ment, til hun ville heim som kjøltast. Kragen stod i doren og tok om åldren. Hun sank og trallet.
2: Kom nu, skundet her i taskene! Det så spent!
1: Kragedøtter skalv. Hun rønte å skunde seg, men kragen har ikke tålet å boie. Hun skradde tasken over hånden i henne og lette henne opp. Opp ur taskene skrier og grøner slumotter ormer og brunner haler padder. De kroper opp og har kragedøtter og kragene. De loper etter taskene og skunde seg og lette henne etter. Kragen åttnet, anlite rådnet, knikvende kvittnet. Og inne i høtten hun leie hun atlander om hvordan hun skulle de hevna seg inna åekta og døtter som hei øyelagt alt for det her boet. Da sunnemorgen kom, var den gamle kragen lio allige atlander. Hun støtte en av tonnen ved kokende ersten i øskene av eldstaden.
2: Her en nål som du skal stinka i kvarje ærste. Fyll alle og boja til tomna og tær skulle være regnet. Øska skal ikke sitte staden. Da jeg vet jeg kommer ut ikke at det skal til en lio. Er det skilt?
1: Kallstøtte for å gråte. Hun faller fort. Hun helst ikke være klara til dette og setter seg ned i køksbordet. Som hun sier at vi anledde henne nere i leggvannen, hørte hun omkring andet vi bor. Hun hukte opp, og her satt han kvikladde med over. Han hukte at henne syrt noen egen. Gratis, stakker. Fær til utkyrst, så skal jeg syrje fire dersom når jeg tekner opp. Men skundet der og har en klokken rinje. Kallstøtter rann opp av kameret og let seg i første kjolen, og hun skal inn som støtten nær himmelen. Hun skunda seg i kyrkja, sette seg ved fattar i brinkum mellom henne kyrkjefeltsene og la som ønske. Åren klokkan er ringt nødgjendasleie ved kallstøtte Fernheim. Da kråkan og døtren kom inn i køkjen, stod kallstøtte ved køksbordet og elte brei. Alle ærstene lå atre tonnene, og alle ærstene høtta løyde hål etter nålene. Møggene trampa og dansa av øye. Alla dina i vikene tåsa av folk og med seg onaturlige vøkere djentene som er ved kyrkja, men som ønsken kjentes vi. Ønsken visste jeg sier hvor hun var. Slæt sin djekk som vinter mellom øyrene. Så var sunnemorgon atter. Kragan sette kallstøtter at henta bygg oppe øsken i eldstammen. Og hun skulle til være Leo, og er en kyrkjegong den var Leo. Kallstøtter setter seg ved båret for å grata, og med hun ser at vi anlitt noen nere i leggvannen, hørte hun omkring anta ved køksbord. Her satt kvikladde med avren atter. Han skulle hjelpe henne, sier han. Hun sprakk inn av kameret, og let seg i nasta kjolene, og hun skein som mannen. Åren klokkan hei ringt nødgjentas lege, for kallstøtter heim ur kyrkjø, og ta hver alt bygget til opp og la ut tonnene. Henta sundemorgnen heit han vekre og vel omtøkte prinsen ved kyrkjø. Han hei finnje eia av hese vene og føkre gjentene. Eine hette fest seg oana, og ikkje vårt hei vika froen. Ikkje hei han se vekrare gjento. Han hitt flere jenter før, men ønsken har finnet han å stekke av. Prætet kan hun skape henne, ser man vi ikke henne, fikk han til å fyllast ved takksem. Og tøyen fikk ikke gynne, men åren kyrkjegongen var av, var jentene horven. Tåset gikk alle vikene om hans føkker og jenter. Eisen hadde følelsen lagt mest til at prinsen har vendt seg mot jentene i kyrkjene. Slädsen för att gänka om prinsen äntligen har finnit gott ej att långa gento. Det var inte helt osatt som fick gitta och slädsa. Prinsen fick inte gentorna ur hödden. Han har sent fick att snäta efter upplösningen om gentorna, men öd kom att vi omkom. Ången visste näka sig. Sånne morgonen har prinsen ångar upplösningar finnit in om gentorna. Sett några vaktarmän åtta i förstkyrkene. Fentje med jentna och hon släpps här ut. Inte härliga, men varliga. Hör jag dit? Hända samma morgon var kallstötter atterött in i köken. Hesa fyr, hej krakan stött grön i öskna älstammen som hon skulle pilka upp och är en kyrkegång den var lio. Kvicklade med här en vidja i atter och han hjälpte kallstötter som fyr. Kallstötter får utria kjolan. Og hun skein som solen av heion himne. Hun vurste kviklet av mannen kjolen. «Er jeg ikke fin?» spurte mannen, som langt var ferdig å pilke grunn opp på øskene. «Jo, men lett skikken sitte sin leisende og høyre fote», sier han sinnelige igjen. Øtl og kyrkjene ventet seg. Hukt og gløtt og stert og øtl Gitto, men ønsken visste hver henta intestlige og oppsnålige jentene var. Kjølt presteren av tællærestolen fann ikke rødt årene til prædkene henta sundag. Ta klokkaren fra omtra rinja nødgjøsløyene til utgeng, var mennene til prinsen klarer å ta henne. Hun sa kjøtt, er okkur var gale, og smed seg undan dem. Men leise skekkvren av høyre fotet hekk faster i en fingre i en av månen, og han tatt av foten. Derfor føyer til prinsen, og vurste hun noen eneste brekve, skekkvren. Prinsen var kjøtt. Han la på fære om geiler og tun, om hvordan store skekkvren var, og at han jentan som hei foten som passet til skekkvren, hun skulle være kona seg. Slæteren gikk fra munnen til øyre, oppsløver hongt opp, her skekkvastøtt og annet at hun ikke var opplyst. Der unge jentene og alle mammene som ville ha dødesønne og deres prinsesse i den landen, gjør hun alt til å prøye og smyre dødene så vel at prinsen ikke skulle ivas, men teka døtter tarra til kån. Rilen av jenten stod flere hundra meter. Opp snakker unge jenter boja og etter å slippe å vise prinsen og sine føtter. Idla jekst. Summon jenten rönte skekkren og storer, og summon alt og løytel. Rile minkaje, og enn hei ønsken passa skekkven. Krakan sette krakodøttene nyr av en stål.
2: Vi må høyga hælen av foten av deg. Er det helt løykt?
1: Spurde døtteren.
2: Ja, og sneia sindra av tannet. Og så må vi skunda kom. Kom nu, det er ikke krakt og tvattla.
1: Krak og døtter beid på innen og huset. Gjør det som mamma sier. Derfor halte han det sted og stedte seg å boje. Løt og settene får hun småhalt han til inn til prinsen. Ekkende og neipund truste hun foten ned i skeggven. Han passet i. Hos prinsen visste jeg hadde ikke vært han indeslige jenten som han hadde sett i kyrkene, så måtte han halte år. Krakodøtteren passet i skeggven, og tog måtte han teke han av visse hjem og slott. Medan prinsen og krakodøtter var kordet slåssborgene, sette foglene seg kura og greinene. Stjøttene av himmelen og syrte, og manen græt, og solen dro skudgene fire og får ut vela. Prinsen kjente etter Aser. Kallstøtter kjente etter Aser. Medan de kordet hjem kjøkken mysk og kvirrene, og de var ved innkjøkken postre inn til slåssborgene, brettet en foglåsjær av, som setter henne grein, av store eitjetjene ved postre.
3: Hektor hæler, og snett ta. Heima sitter jetta, vi godskekk vi av.
1: Prinsen styrsa vi, og hukte nyra krakedøtter. Myskre vaksen av noen. Han tok om fotene og skratte skekkven ned. Skekkven var fotler av blået. Han tok bindi av foten og sa at hæleren var høyt til, og fremst at han var snett til såles at skekkven passet til foten. Han tog i høyre henne og dro henne ut av vakten. Slongte henne i til vaktamennene og stod ved Porsche. Så han sendte han etterpå at han gjente han og han helt seg av vonde ikke var hånd korsene. Nå skulle han rette gjente han finnes. Der som kom ved skjevende opplysningene og annars rønte av snøyta, der var brentet av bale og forreier hundene. Prinsen summer seg henne løte. Og så samlet han alle kvinner sammen for ære fer av slåssborgene. Han trenger opp av talerstolen og røtte. Og alle kommer nå? Ja! Yeah! Røtte alle i kål. Ikke alle! Røtte en som beina veien var halet opp til prinsen. Her sier hun fra at et som ønsken leien jeg har ui var etter til krakene. Fem etter henne og stundene. Værmennene får etter henne, men åren hun ville fære vett av henne, ville hun feien snøkka seg sint. Hun får inn i kameret og let seg ut tria kjolen, som skein som solen. Så han let hun seg ut til skyttene, og tvittene og klærne ut av å til fynene, og får vi månen og slåssborgene. Hun får gengende fram vi etter fynene reia teppene fram mot prinsen, som ser så tyknerlig ut tronestolen. Hon kom fram mot skånen som stod av en rejons gamle framför prinsen. Värsliga, som hon vant dessa lötna landet, smej hon sig ur dem och skyttna och klottet och klä honom. Fåteren glas späkliga ner i skäckven. Solen drar skutsen ifra. Manen fylltes vid glädje och stötterna glappade av hajon himmel. Fåglarna låter och sunko om bära. Nu kjente prinsen jentene atter. «Hetta hon!» røpte prinsen som en overføyens matronker. «Henta jentene skal være kona moin!» Stått etter, giftest kallstøtter og prinsen. Øtl var på en vi og gilde som verdig i trutja dier og trutja neder. Øtl sier «Ikke øtl». Krakene og krakedøtterne brukte de til å kjente opp under balia midnatt og ødel dansa og sunke for prinsen og nødt og drottningene kallstøtter.

0: Vi tar til eventyret Krakedøtter og Kastøtter. Oddfrøyer Marne Rasmussen ender seg, Merta Dalskort les, og Høgne Fakraberg gjør de ljøvmentene.
1: Nå sender vi et annet parst ur fremhalsøvende Jaunløykar. George Orwell hever skriva og anfinner Zachariasen tøyt. Hans Torker leser språtinga ut i 2011.

Det var hans torker som les annan parst ur framhaldssøvende Jan Løygar etter George Orwell, anfinner Sakariasen hever tøyt, og språten gav ut i 2011.

skilti er Hetta gongur ongan ve I rysti hare tömde glasen Nu a nokk vi er som fjase Jack iver her to stå A sinder fyrsten

kvöld. Jeg alltid sakna vita ånds. Håpet tøyens målar alt det kvar jeg fyrir skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dansa åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.